Ja, jeg er klar, jeg. Er du klar, vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret. Som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende. Ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.

Ja, jeg klar, jeg. Er du klar, vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret. Som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne. Da han tiltrådte stillingen.

Jeg synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Jeg håper du vant.

seg over deg. Så vakker du er, så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min, så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær. Så vakker du er. Du bærer mitt liv i ditt liv, og alt jeg kan si til deg er, så vakker du er. Mitt hjerte mot ditt hjerte, din puls mot min. En kropp med to rykker, resten er hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himmelen står og lener seg over deg. Så vakker du er, så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min, er du. Så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær. Så vakker du er, du som bærer mitt liv i ditt liv. Alt jeg kan si til deg er, så vakker.

Du er som en klode inn I sjelen min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg

I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så små.